osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Dobro jutro, evo ga, prvo druženje kroz šesti mjesec.
1: A u jutarnjim satima.
0: Ljudi, pozdravljam vas. Čim kažeš jun, odmah te nešto asocira na ljetno razdoblje. Kalendarski se za 20-ak dana i ulazi u ljeto. Iako sadašnje trenutno vremensko stanje ne asocira na to. Ne mrzi vas razbuditi se pa krenuti na posao. A pa to ne može, to je mašinski već dogovoreno sa moždanim sistemom. Biće vremena, prilike, mjesta za opuštanje, za relaksaciju, druženje, sve u svoju minutažu.
2: Dobro jutro, smir!

0: Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo. Suhi vrat Šmek 200 grama 5,95. Desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35. Keks Oreo 176 grama 1,95. Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bili sivi oblaci ili pak ne, mi rastjerujemo iste i sviramo dobro, a vremenske prilike, Bože moj. Bilo oblačno ili pak pržilo sunce, priroda mora raditi svoje. Ona svoje, mi svoje. Mi smo tu da sviramo za vas ono što vi volite.

Kako je na vašoj dionici? 063-422-126. Mi vam nekako dužimo kao pratnja, oblik sigurnosti i oni koji sviraju to što volite.

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je sati.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosnu i Hercegovinu. Razgovarat će sa članovima predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će tako započeti posjete zemljama Zapadnog Balkana, te će se do petka sastati sa liderima ove regije ko predsjedavati samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Europska unija razmatra privremeno zamrzavanje mehanizma ograničenja cijena ruske sirove nafte. Kao glavni razlog navodi se pogoršanje sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Eventualna odluka značila bi zadržavanje cijena na trenutnoj razini bez daljnjih promjena. Razvoj nuklearnog oružja ključna je točka spoticanja u pregovorima. Iran poručio, neće odobriti nikakav sporazum sa SAD-om dok mu se u potpunosti ne zajamče prava. Američki predsjednik Donald Trump ubrzo je odgovorio i pooštrio svoj prijedlog sporazuma. Krši se primirje. Teheran je odbacio tvrdnje o ostavci predsjednika države, poručivši da je riječ o dezinformacijama stranih medija. Navode je odbacilo vladino vijeće za informiranje, koje je kazalo da se radi o neosnovanim tvrdnjama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da želi nastaviti razgovore o osiguranju mira s Rusijom prije početka zime, kako bi se uzeo u obzir poboljšani status položaja Kijeva. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara telefonski je razgovarao sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom o podršci sirijskom gospodarstvu i najnovijim regionalnim zbivanjima. SAD poručio da preispituje oznaku sponzora terorizma koju Sirija nosi.
1: Sport.
0: Slavlje novog starog nogometnog prvaka Europe Paris Saint-Germaina pretvorilo se u nasilje. Pariz je nalikovao ratnoj zoni. Slavlje su obilježili neredi, sukobi s policijom, uništavanje imovine. Ulicama su odjekivali suzavci i petarde, letjele su baklje, razbijani su i mnogi izlozi. Na stotine je privedenih. Na kraju svečana parada pariškog kluba sa svojim navijačima i trenutna potvrda potpune dominacije u klubskom nogometu starog kontinenta.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u većini krajeva Bosne i Hercegovine. Danas se očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padaline, vjetar i led. Dnevna temperatura od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti o obiteljskom

Nema ništa da prsne na sve ono što ste zamislili u pozitivnom smislu te riječi kad su obaveze posao u pitanju, a nek pršti i od dobrog raspoloženja. A iako nisu stručnjaci najavili da nas uslijede pogoršanih vremenskih prilika do kraja dana, kažu većina populacije može imati opću lošiju sliku. A da, sniženo raspoloženje, vrijeme itekako utječe, diktira. Da, tegobe, glavobolja, razdražljivost, umbor, pojačan, možda malo kronični bolesnici bolova u kostima, zglobovima, pa smanjiti fizički napor, ali bome i zaštititi se i imovinu. Pogotovo prilikom boravka na otvorenom, kada krenu poslije podne izraženije nestabilnosti u atmosferi.

0: okej, ako ne možeš igrati, možeš slušati.
1: Malo, ovako cupkati, jel da?
0: Amire, hvala ti lijepo, ti kažeš uz poželjeno dobro jutro. PP, primijetio si je kontrola radarska na poveznici gradača Coramanica. Mjesto je Velika krivina pod Vučkovcima. Hvala u ime vozača koji će tom dionicom trasom. Možete i prijedlog za neku dobru pjesmu. Apsolutno, ajmo interakcijski malo razbiti tu, eventualno pod navodnicima, famu ponedjeljka. 0634221266 Viber i ORV radio.

pa i sole od Saše Kovače. Ima opeviše baš ovakvih žanrovskih uradaka, ali sjajno. Tim su potrebi iz kolektiva zarobljeni u poslu, glava je u papirima ili na koji način djelujete, odnosno koja je profesija u pitanju. Dobro, ima i s druge strane, je li to možda izlazak bio iz neke treće smjene ili je raspoređeno k trećoj, drugoj, trećoj smjeni dalje kroz dan. Pa kažete, volite taj režim, ono, dok ostali rade, vi leži. Uz dobro jutro. Znate šta? Dobro je poraniti onda pa se smijati ili prevrtati očima kad su drugi u pitanju koji moraju potegnuti.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: toga. Pa svi slušaju ovo RV radio.
1: Sada je 8 sati 33 minuta, ajmo i kroz rubriku koja je namijenjena vozačima.
2: ORV prometni infocentar.
1: Tako je, imajmo na umu da je ponedjeljak, da je pojačano prometovanje, da je velika koncentracija vozila i u gradovima i u naseljima. Jutro se zabilježena teška prometna nesreća na Husinu. Nadomak Tuzle, sa zapadne strane, u prometno je sudjelovali kamion i putnički automobil, više osoba je ozlijeđeno. Još uvijek na ovoj dionici su duge kolone vozila. Do potpune normalizacije još malo strpljenja vozačima, ali je otvorena prometnica, odnosno magistralna cesta Tuzla-Živinice. Potrudite se da nema ovakvih informacija dalje kroz dan.
3: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Policije okolo su najavile raspored radarskih kontrola, u tajmingu između 8 i 9 je sljedeći. Srebrenik, mjesto se zove Uroža, pripazi radar, lovi upravo do 9. Slijedi u Oskovi na teritoriju Banovića za nekoliko minuta, također radar. Odmaknimo malo dalje, pa do Zedo teritorija u Žepču u Brezovom polju. Radarska je u Piljušićima na teritoriju Tešnja i Liješnica Sarajmilk, precizno teritoriji Maglaja Zedo kantona. Jesu li nam pustili informaciju iz granične policije? Jesu, uglavnom, iako je na snazi onaj novi sistem izlaska ulaska u zemlje Europske unije, na valove moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima, sad za sada nema. Bar je službena informacija, nekih dužih zadržavanja čeka se do 30 minuta. Imate info više s ceste, imate prijedlog za dobru pjesmu, ajmo razvedriti ponedjeljak, javite se o RVL na Viber studijski broj 063 422 126.

0: Ti si kako moći.
1: Mix najboljih hitova u RV Radio.
0: Apsolutno, znači mix dobrih hitova, regionalnih, urbanih i svjetskih. Još malo pa, eto ga, kreće nogometno svjetsko ludilo. S5, svjetsko prvenstvo, SAD, Kanada, Meksiko. Sad još pripreme dok traju, nekoliko kontrolnih mečeva. Tako, razasuto po svijetu, a onda dok se svi okupe na tlu pomenutih država koje organiziraju, bit će još završnih i onda kreće ta bubamara s centra u svečano otvaranje 11. ovoga. Znači, za 10 dana sve će se nekako promijeniti, ljudi će biti usredotočeni na najvažniju sporednu stvar na svijetu i ravnati se, odnosno planove kovati. Ali to nezgodno zbog naše satnice ovdje i drugog kontinenta, pa će mnoge tekme biti ono kasno kroz noć, ali šta je to kad je euforija u pitanju? Pa samo da ne tresne, ona zna biti zločesta, pa kada čovjek upadne u euforiju zna tresnuti od zemlje. Džeko i ekipa, Džeko koji nije stupio, štedi ga izbornik Sergej Barbarez. Prošli petak s Makedoncima, neriješeno, jedna odlična atmosfera na Koševu, pripremna utakmica, bit će prilike još za brušenje tih dijamanata. No dobro, čućemo izjave nešto malo kasnije, sada čujemo Zlatka, hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, ususret prijateljskom ogledu sutra navečer na domaćem terenu protiv snažne Belgije, 9. reprezentacije, sudar 9. i 11. reprezentacije na svijetu. Zlatko kaže da, povrede su prisutne, pa još malo i kriziranja. Kakva je atmosfera u oči Belgije?
2: Uvijek je teška situacija, nikad nije bilo nešto lagano, nešto bez nekih problema velikih. Ali evo, mislim da sad je situacija takva kakva je, da imamo tri igrača koja su bitna, važna, koja nisu bila u nekoj punoj formi i nekoj punoj igri zadnje vrijeme. Sad se desilo to sa Guardiolom i Kovačićem, duži period, Luka ovo zadnjih mjesec dana. Ali mislim da imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da sve te stvari popravimo i spravimo što će biti i da se vratimo u formu. I dvije su prijateljske utakmice koje će biti prigoda baš da to napravimo, tako da evo, neću biti zabrnut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu, ne razmišljati stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sad koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenut u pravi rad. Tako da evo, nisam uopće zabrinut s tim, nego sjedimo nos s tim stvarima kako jesu.
0: Hvala lijepo. Čućemo nešto malo kasnije Joška Gvardiola. Joška se oporavio, eto to je jedna lijepa vijest. Do, malo je imao minutaže u Cityju koji će najvjerojatnije napustiti dolazećega ljeta, ali nećemo ništa prejudicirati, ni on na presici ništa nije previše otkrio. Sad je fokus svjetskog prvenstva, a poslije i transfer i nova sezona i sve što ide. Čućemo još, kažem, izjava, zahuktava se nogometna euforija, ostanite tu gdje jeste, te dvije kontrolne utakmice prije nastupa na mundijalu i protiv Engleza u grupi. Prvi je meč, sudar svjetova. Sutra kažemo sa Belgijom, potom slijedi i ogledni susret sa reprezentacijom Slovenije.

0: Čavina hitova.
1: Svako jutro. Dobro jutro. Uz još više glazbe.
0: Jes, više od najviše. Regija, svijet, sve imaš na dlanu. Pa lijepo svima koji ste mi frekventni. Na nekoj od naših frekvencija okolo, teritorijalno pokriveno signalom sa odašiljača ili gdje smo naklikani u svijetu na streamu, odnosno službenoj stranici Voljenog radija. Adresa je www.valentino.bh.com. Pa se i vi poželjeli ovako da izmiksamo malo regiju, malo svjetsku scenu. Možda za radni dio dana. Kako ne bi mogli. Slobodno prijavite neki hit i vi ljudi. Prijavite i situaciju. Prijavite i osjećaj. Pozdravite nekoga. Poželite nekome lijepe trenutke kroz ponedjeljak. Razvedrite ljudima ukoliko se nisu naspavali, ukoliko ih bio meteorološki išta. Išti, da ne kažem pa. Viber i ORV studijski broj 06342212. Sada je nepunih 7 minuta.

0: navike. Dino.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 sati, vijesti na ORV-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosnu i Hercegovinu. Razgovarat će kako sa članovima predsjedništva, tako i sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa će započeti posjet zemljama Zapadnog Balkana, te će se do petka sastati sa liderima regije ko predsjedavati samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Europska unija razmatra privremeno zamrzavanje mehanizma ograničenja cijene ruske sirove nafte, a kao glavni razlog navodi se pogoršanje sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Eventualna odluka značila bi zadržavanje

0: cijena na trenutnoj razini bez daljnjih promjena. SAD i Iran ponovno su razmijenili zračne udare. Napad ih kod Hormuzskog tjesnaca. Nema napretka u pregovorima. Razvoj nuklearnog oružja ključna je točka spoticanja u pregovorima. Iran poručio neće odobriti nikakav sporazum sa SAD-om dok mu se u potpunosti ne zajamče prava. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump ubrzo je odgovorio i pooštrio svoj prijedlog sporazuma. Teheran je odbacio tvrdnje o ostavci predsjednika države, poručivši da je riječ o dezinformacijama stranih medija. Navode je odbacilo vladino vijeće za informiranje koje navodi da se radi o neosnovanim tvrdnjama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da želi nastaviti razgovore o osiguranju mira s Rusijom prije početka zime, a kako bi se uzelo u obzir poboljšani strateški položaj Kijeva. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara telefonski je razgovarao sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom o podršci sirijskom gospodarstvu i najnovijim regionalnim zbivanjima. SAD je poručio da preispituje oznaku sponzora terorizma, a koju u sebi nosi Sirija.
1: Sport.
0: Slavlje novog starog nogometnog klubskog prvaka Europe Paris Saint-Germaina pretvorilo se u nasilje. Pariz je nalikovao ratnoj zoni. Slavlje su obilježili neredi, sukobi s policijom, uništavanje imovine. Ulicama su odjekivali suzavci petarde, letjele baklje, razbijani su brojni izlozi. Na stotine je privedenih. Na kraju ipak svečana parada pariškog kluba sa svojim navijačima i trenutna potvrda potpune klubske nogometne dominacije na starom kontinentu.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, dijelom sunčano, prije podne meteorolozi su potom najavili u većini krajeva Bosne i Hercegovine kiša, pljuskovi praćeni grmljevinom, moguće lokalne nepogode uz jače padaline, vjetar, led. Dnevne temperature će se kretati između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Vaš domaći radio, a ukoliko se želiš prijaviti i neku dobru pjesmu čuti, da li u poslu ili u nekoj drugoj svojoj prilici, slobodno. Otvoreno je Viber studijski broj, još jednom ću ga ponoviti, je 063-422-126. Da raskrčimo putanju kroz, pa ne baš toliko obožavani pon. Monday morning, pa prvi dan kroz šesti, leti vrijeme, ljudi, još malo pa i sredina godine, otkinuti. 21 Celzijev stupanj posvuda je okolo u ORV okruženju, još uvijek lijepo prijatno i vanjske temperature i prilike s vremenom, pa ima i sunčevih zraka. A taj vodeni val koji je protutnjao Slovenijom stigao u Hrvatsku, dijelom zapadnu Bosnu, do kraja dana bit će i ovdje, nadamo se bezbolno.
1: Opet taj ponedjeljak, jao, daj Bože da je petak, dan za metak. Zato jer većina vas ne voli ponedjeljke.
0: E sad, pa dobro, ovo kako ide ljeto, bliži se, svaki dan je nekako nalik jedan drugom. Bez obzira bio ponedjeljak, petak, subota, nedjelja, što reći. Copy paste, a? Eto, dovoljno razloga da ste svi optimistični bez obzira na biometeorološki osjećaj.

0: detalji na prije toga i Sale Lozar, Daleko od raja. Rekao sam ja, izmiksat ćemo i novi pečat, staru muziku, regiju, svijet, svega mora biti ovdje. Nado, pozdrav i za tebe, kažeš jutro. Funk kralj, Dino Dvornik u pjesmi, ne misliš da sam blesav, sad i odmah. Odnosno nakon Love Generation. Nermo, pozdrav i za tebe, kažeš, pitaš kad će rock blok da se nešto zatraži. A pa pop rock i primjes fusion, ide to svaku malo, znači predloži. Dalje, čao, može li se nidah? Ma može, evo reću ja, hajoj, totalno od srdaha do rock'n'rolla, evo, totalne različitosti, snaću se ja, jer jedan je za sve.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Ajmo sada malo čuti Sergeja Barbareza. Biće dosta zanimljivo danas, samo još jednom da potvrdimo, biće dosta izjava, biće nekih premijera, biće zanimljivih tema, biće uvod u mjesec, ljubav, drži, ne daj, povuci, potegni, ostanite tu gdje jeste, sve super dobre hitove. A Mundijal, kuca na vrata. BiH, Makedonija, petak na večer, Koševo, dupke pune tribine, dostajan ispraćaj na svjetsko prvenstvo. Momaka koji su ostvarili sjajan rezultat. Kako je utakmicu vidio selektor Sergej Barbarez?
2: Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrače, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje. S te strane, s druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
0: Eto ga. Love Generation Records, pa niz koji ste poželjeli, vi. Slobodno dalje. 063 422 1262 Viber broj.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail. info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Najbolji hitovi samo na OR.

0: Ljudi, ukoliko ste pogodili u sridu, volite na najjače. Evo nas i kroz prometnu centralu, 9:34. Pojačano je, gužve su jutro zbile, bilo je nažalost i saobraćajke. Ne znam ili sad sve u redu, je li čisto nakon teške prometne koja se jutro dogodila u Husinu. Prijelaz Živinica Tuzla na ulaz u UTZ sa zapadne strane. Evo, zamolit ću vas, upitat ću vas, pošto je, kažete, na Krojčici primijećena gužva. Da, ljudi su morali obilaznicom. Je li sada otežano ili je potpuno prohodno, kao i na bilo kojoj dionici na kojoj vozite? Viber centrale je studijski broj dobro poznat. 063-422-126.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Svi jednako, još uvijek se đaci vrzmaju okolo, imajte na umu, u blizini škola. Stišati nagon prema papučici gasa dodatno. Da provjerimo jesu policije za ovaj tajming i sat između 9 i 10 najavili radare. Jesu, i to po ovom rasporedu: Banović i Oskova, radarska kontrola, Žepče, Brezovo polje, Tešen, Piljužići i Liješnica, Saraj Milk, teritoriji Maglaja. A reporterke, reporteri, vozači, ORV-ovci, kažete, kod pekare magistrala Srebrenik, Duboki potok, tu imamo jednu patrolu na cesti, imamo i radarsku kod muzičke škole u Tuzli, Kveru, ono od Panonskih jezera kad se dolje dalje vozite prema zapadnom dijelu grada. Uz to ste i primijetili presretač na potezu Tuzla Srebrenik. Hvala vam lijepo. Zbilja kolegijalno i maks koncentracija vas koji ste za volanom uz nas. 063-422-126 za dalje uz oprezna vožnja i neki sretan put. Još

0: elegancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Radio Valentino, najbolji

Slušali smo Sean Paula, Afro Remix, potom i Armin Van Buren. E sad ćemo baš upaliti na jako teški rock'n'roll, legende, vaše traženje Van Halen, potom ćemo čuti i Europe, prije toga Ado, hvala ti lijepo. Ti kažeš na moj upit da informiramo vozače, petlja Husino, ok, normalico je, sve je normalizirano. Nakon jutros teške prometne nesreće nekoliko osoba je ozlijeđeno, sudar automobila i kamiona. Husino, sada je sve nakon očevida na cesti uredno, pridržavajmo se pravila i da bi bilo dalje ok. Ajmo provjeriti najavu ono po riječ dvije za dnevni ljubavni horoskop ovoga ponedjeljka, 1.6. sada. A po znakovlju to zvuči ovako. Ovnovi u ljubavnim obavezama prema njoj njemu. Bikovi ljubavno sigurni danas u sebe. Blizanci nisu baš naj. Rakovi su dosta ljubavno oprezni. Lavovi žele da promijene mnogo toga u svojoj vezi. Djevice su danas nervozne. Vaga želi da ugodi njoj njemu, partnerici partneru. Škorpion ne unosi dovoljno ljubavi u svoj život. Strijelac je u dobrom ljubavnom razdoblju. Jarac obično solo, pa pred novima poznanstvima. Vodenjaci melanholični ljubavno. Ribe su zaljubljene. To je to. Ima li ikakve veze sa stvarnošću sve ovo kaže? Opa! Sad ide na najjače, malo rifa, malo soli. Još jedno, klasici, Van Halen, Europe.

0: neko cijepanje priznaći.
1: Ne pravi se više ovako muzika.
0: To su evergreeni, to su stvari uz koje su, pa tako, pravile se partije, žurke, fešte. Lomilo, stadioni ispunjeni, trgovi, po 100-200 ka ljudi. U to vrijeme sve se promijenilo, danas je to na drugčiji način plasirani zvuk, ali ostalo je ono što je čovjek rukom stvarao i to je taj genijalizam. To je ono najbolje što je muzika ikad dala u čovječanstvu. Da, Van Halen, Europe. Sad možemo nabrajati još do prekostra od grupa U2, Purple i tako dalje i tako više. Nego da ne guramo cijelu rubriku, 5,5 minuta je do punog sata i Flash Newsa. To je ono po šemi što je pod obavezno. Zato ćemo dnevni ljubavni horoskop za idući sat prebaciti. Ali samo ću reći, bačena rukavica u ring definitivno. Pa vele astrolozi, jedan dosta uzbudljiv, zanimljiv dan pred nama. A šta očekuje po svakom znaku? Kratkim ću ja to crtama, neću gnjaviti previše smara. Predočiti, plasirati. Hvala lijepo, reći ću samo ovako pobrojane sredine. A to je i reakcija. Dobar mi horoskop u toj jednoj riječi. Bravo, želim da je svima. A neka osvijesti ukoliko nije baš, pa se to prepakira na polje. Veliki pozdrav Joki u Opatiju. Brčko sredine ovdje bliže, Brčko Tuzla, prijavljeno, Srebrenik, na dionicama nema na kojoj nije. Hvala vam vozačica i vozač, svi koji ste na radnim pozicijama, svi koji ne radite ništa, svi koji se tek spremate, ma kako god. Zauvijek najjednostavniji mediji, a toliko prihvaćeni, toliko bolje. Nemaš pol muti, čak ne moraš ni tipkati, sem nam se javiti. Navi tamo i nek svira, ide najbolja muzika.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 PM, vijesti na ORB.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosni i Hercegovinu. Razgovarajući sa predsjedavajućom vijeća ministara i članovima predsjedništva BiH. On će tako započeti posjete zemljama Zapadnog Balkana, te će se do petka sastati sa nekima od lidera u ovoj regiji, ko predsjedavati samitu Europska unija Zapadni Balkana koji će biti održan u Tivtu. Europska unija razmatra privremeno zamrzavanje mehanizma ograničenja cijene ruske sirove nafte, a kao glavni razlog navodi se pogoršanje sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Eventualna odluka značila bi zadržavanje cijena na trenutnoj razini bez daljnjih promjena. Napetosti između Sjedinjenih Država i Irana ponovno su porasle nakon što je Washington minuloga vikenda izveo napade na iranske vojne ciljeve. Teheran uzvratio gađanjem američke zračne baze. Predsjednik Donald Trump danas je ustvrdio da Iran zbilja želi postići dogovor sa SAD-om

0: i da bi to bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike. Razvoj nuklearnog oružja ključna je i dalje točka spoticanja u pregovorima. Teheran je odbacio tvrdnje o ostavci predsjednika. Poručio da je riječ o dezinformacijama koje su objavili strani mediji. Naveli dalje, odbacili su vladino informiranje koje se dovodi sa neosnovanim tvrdnjama. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da želi nastaviti razgovore o osiguranju mira s Rusijom prije početka zime, a kako bi se uzeo u obzir poboljšani strateški položaj Kijeva. Vijesti. Kriza u svijetu dalje, sirijski predsjednik Ahmed al-Shara telefonski je razgovarao sa predsjednikom SAD-a Trumpom o podršci sirijskom gospodarstvu, oživljavanju istoga i najnovijim regionalnim zbivanjima. SAD je podcrtao da preispituje oznaku sponzora terorizma, a koju Sirija i dalje nosi.
1: Sport.
0: San Antonio Sparsi su u odlučujućoj sedmoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige u gostima bili bolji od branitelja naslova Oklahoma City Thunder 111-103 i tako ostvarili plasman u veliko finale za NBA prsten, a gdje ih čekaju New York Knicksi. San Antonio Sparsi će otvoriti NBA finale protiv Knicksa kod kuće u noći srijeda na četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno je oblačno, djelomice sunčano. Meteorolozi su dalje kroz dan najavili u većini krajeva kišu, pljuskove, praćene grmljavinom, moguće su i lokalne nepogode uz jače padaline, vjetar, led. Dnevna će se temperatura kretati između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva. 10:35, čuli ste vijesti na ORD-u.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Ovako, prije što promijenimo malo žanrovski, a nakon ovoga brutalnog anima, nastavit ćemo dobro, hentati dalje. Pazite, svi naši ljudi koji žive vani, a pome i sa ovih prostora, jer sve se to sada povezalo, jel tako? Ideš poslovno negdje u inozemstvo, tam vam, obrznovo se po cijelom, ne samo starom kontinentu, na ceste stižu napredni sistemi, novi pametni radari stižu na europske ceste. Pazite, u trenutku će bilježiti čak 8 različitih prekršaja. Da, sve to stvoreno pretpostavlja to s pomoć umjetne inteligencije i sad ono, osim brzine, otkrivaju korištenje telefona, prolazak naravno kroz crveno, druge prekršajne propise. E, ali nova oprema ne zahtijeva velike instalacije pored ceste, samo da znate. Već moći će se i najvjerojatnije se najviše postavljati i instalirati na stupove, mostove, nadvožnjake, druge infrastrukturne objekte. Upravo zbog toga struka poručuje. Njihova primjena postaće jednostavnija, ali i efikasnija za vozačice, vozače koje budu kršili propise. Ono što oni kažu jeste, i ovo će dodatno doprinijeti, odnosno utjecati smanjenju broja prometnih nesreća izazvanih nepažnjom vozača. Među prvim državama koje će krenuti ili je već krenula je Španjolska. Pamplon. A i radari. Trebali bi, kaže, kroz Španjolsku i Pamplonu biti puštene u djelovanje već u ovom mjesecu.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: ćete se složiti sa mnom. Ono baš animirajući, a razbuđujući. Energičan miks ORV radija. Moramo, ljudi su malo klonuli. Usisret poremećaju vremenskim prilikama, nekim kišama, pljuskovima, moguće je malo i grmljevina. A pred prepolovljeni 11. sat u ponedjeljak, jedna reklama, pa ćemo i kroz prometnu centralu ORV radija.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061-879-892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.
0: Sve znat. Ljubimac je ljubimac. Limeni valja isto njegovati, a adresu ste čuli za sve što vam treba. Ponedjeljak je.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Šta su policiji okolo kazale, ili imamo u ovom satu tajming između 10 i 11, a radare službeno najavljene? Ima. Distrikt Brčko, policija distrikta je kazala do podne. Radar je na poveznici mjesta Potočari Ražnjevo. Radarske kontrole dalje udaljenije, podneblje, ništa kroz Tuzlanski kanton. Je li realno da kroz toliko podneblje nema niti jednoga najavljenog radara sada? Ajde, bilo je dosta jutros, pa će opet biti poslije podne. Mislim, ne žalimo se, samo eto, malo smo ono, ajmo za bezeg. Zeničko-dobojski teritorij, tekući radari, Brezovo polje Žepče, Piljužić i Tešanj i Liješnica, precizno Saraj Milk, magla je. Vi ste javili prije nekoliko minuta, primijetili presretač kroz špionicu. Je li pokretna kuća ili kažete zaustavlja se iz smjera Ormanice? A dobro, oni malo zastanu pa radi svoj posao i onda na kotačima dalje djeluju. Ništa, ukoliko primijetite bilo što drugo, a korisno je drugim vozačima, dobro će im doći info, javnite mi to besplatno, je za dž komunikacija s nama, interakcijski na Viber studijski broj 063-422-126.
2: Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
0: Eto, već je počelo kišiti u određenim krajevima, do kraja dana proširit će se posvuda. Još nešto, imamo li? Granična policija nam kazuje ukoliko ćete potegnuti vani ili dolazite na ovaj teritorij, trenutno nema gužvi, sistem je na snazi, ulazak, izlazak Schengen, zona Europske unije, ali trenutno kažemo nema nekih dužih kolona, najduže se čeka 30 minuta. Sretan put, ugodna vožnja.

0: Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo. Suhi vrat Šmek 200 grama 5,95. Desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35. Keks Oreo 176 grama 1,95. Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Hello,
6: samo da pozdravim.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.
8: Ipak samo da pozdravim. Ja vas pozdravljam od rano jutro. Nastavit ću tako sve do 13.05. A sada ćemo malo i kroz ljubavno polje u ovaj ponedjeljak. Šta su astrolozi kazali za ovaj Monday? Ljubav zvuči ovako po horoskopskom znaku. Ovnovi se će čeznuti za fizičkim kontaktom. Malo su prgave, kaže naravi, može im to biti barijera, odnosno kočnica. Nek se osvijest, niš drugo. Pikovi, morate poraditi na konstruktivnoj komunikaciji s njim, partnericom, partnerom, da bi vaš ljubavni odnos bio još malo više harmoničan. Blizanci, trenutno vas treba izbjegavati u širokom luku, jer ćete tako napraviti manje štete u svojim odnosima. Poruka vam je glavna, podcrtana crvenom bojom, kontrolirajte svoju nervozu. Račice, rakovi, mogu se i u vama probuditi danas negativne emocije. Od ovo danas jeste ono nekako dan, vrijeme, ne znam, sve nešto okružuje ili je za moždani ili za srce. Prima što pukne iz oblaka pa malo osvježuje zrak. Bitno je da ostanete na pravom smjeru, račice, rakovi. Lavovi, vi u ovom razdoblju puni ste energije ljubavnog entuzijazma. Prije svega, zanima vas tako, neki površni kontakt, a ne neka ozbiljna poveznica. Pripazite da ostanete po bilo kojem pitanju kratkih rukava. Za djevice poruka, držite se malo dalje od kritičkih komentara, trljanja ušiju, vodite računa šta pričate, kako biste zadržali ono što imate, a pun je pogodak. Vage, i dalje su mogući sukobi s partnericom, partnerom. Upravo, vi ste ti koji nekontrolirano... Šta? Aha, trošite, ovo je zbog novca. Ovo su financije upetljale svoje prste i po pitanju ljubavi. Dobro, ljubav, ljudi, ono, ako su onim baš pristnim vezama, jel? Ne kažem brakovima, ovo je zajednički budžet. Eto, čuli ste, nema ništa za soliste. Škorpioni, danas se nadate da ćete pronaći konačno i vi ljubav. Ukoliko već imate vezu, moguće su i neke trzalice, a ako se ne ponašate sukladno jedno drugom. A su kontradiktorni ovdje kod škorpiona. Dobro, strijelci, malo ste temperamentniji danas, a ljudi su iziritirani, malo nervozni. O, jel, svašta nešto očekuju, svašta nešto trebaju, pred ferije, pred odmore, pa već ono, baterije iscrpljene. Ajde, strijelci, vodite računa i zauzdajte svoj temperament i vi. Kod jaraca je poruka nestabilnost, manji problemi, a koje ćete uspjeti da prebrodite ukoliko ne budete pravili od muhe slona. Tako oni vele. Još dva vodena znaka, vodenjak. Imate priliku danas da izađete, sa osobom se nađete, a koja vam se dopada ili vam se na prvu učinila privlačnom, pa biste mogli razviti film na malo i duže staze. Eto, ribe. Ribe ne treba, kaže, ništa dobro ili konkretno da očekuju od današnjega dana. Jednostavno, neka samo ne reagiraju na provokacije od strane partnerice ili partnera. Nije ovdje, Bog zna, nešto svjetloga prikazano, ali a možda i bolje tako. Znaš, lako je to tetošiti, ići niz dlaku, sve će biti ok, sve super, tamo, drži, ne daj, cvjeta, ljubav, jo, evo, pršti, puca po sivim oblacima, unosi zraku sunca. Na kraju se samo iskra, ljudi se opustili, ne znam šta. Bolje ovako, nekako ukor, malo trljate uši, jel? Pa ne bi li se sve to osvijetlilo. Nema, nema. Nema mudra, kaže osoba. Ništa neće biti servirano. Ništa neće biti servirano u životu, tako ni po pitanju ljubavi. Za sve se valja malo potruditi, uložiti, dati sebe. Samo treba znati na pravoj strani. Sretan rođendan onima koji slavi na 1.6. Sve najbolje, to je vaš divan.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Vijeće za implementaciju mira. Na sjednici u srijedu i četvrtak birat će novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 4 kandidata su za ovu poziciju. Niti jedan od njih za sada nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Dva imena su poznata, Talijan i Amerikanac. Dvojica ostaju misterija. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosni i Hercegovinu, razgovarat će sa predsjedavajućom vijeća ministara i članovima predsjedništva. Costa tako započinje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Do petka će se sastati sa nekima od lidera iz ove regije, ali i kopredsjedavati samitu Europska unija Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu. Hrvatska vlada bi danas trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva, koje će se primjenjivati od ponoći za idućih 15 dana. Očekuje se pojeftinjenje svih vrsta goriva. Cijena benzina trebala bi biti niža za 3 centa po litri, dok bi eurodizel trebao pojeftiniti za 5 centi. Napetosti između Sjedinjenih Država i Irana ponovno su porasle nakon što je Washington minuloga vikenda izveo napade na iranske vojne ciljeve. Teheran uzvratio gađanjem američke zračne baze. Američki predsjednik Trump danas je ustvrdio da Iran zbilja želi postići dogovor sa SAD-om i da bi to bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike. Razvoj nuklearnog oružja ključna je točka i dalje spoticanja u pregovorima. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio da želi nastaviti razgovore o osiguranju mira s Rusijom prije početka zime, a kako bi se uzeo u obzir poboljšani strateški položaj Kijeva. Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je sa libanonskim predsjednikom i izraelskim premijerom Netanjahuom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona. Predložio je plan koji omogućava postupnu deeskalaciju. Novi pametni radari stižu na europske ceste. Bilježit će čak 8

0: sam različitih prekršaja. Uz pomoć umjetne inteligencije, osim brzine, otkrivat će korištenje telefona, prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu i druga kršenja pravila. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas na stadionu Grbavica odrađuje posljednji trening uoči puta na svjetsko prvenstvo. Otvoreno je za navijače, koji će tako imati priliku da isprate završne pripreme BH ekipe i pruže podršku reprezentativcima pred najvažniji sportski događaj zadnjih 15 godina.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u većini krajeva, do kraja dana kiša, pljuskovi, praćeni grmljevinom, mjestimice moguće lokalne nepogode uz jače padaline, vjetar, led. Do tada dnevna temperatura između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva. 11.35, čuli ste vijesti na ORV.
2: Slušali ste vijesti obiteljsko.

0: Da, i znovu Pečat Zavala u muzici hitovima sa ovih regionalnih prostora izdvojeni za ovaj timing. Pa dobro, iz Novoga Vala, ali mora biti prilagođen na dnevnom terminu, tako da ćemo i ono izvući pjesme koje su slušljive kroz dnevni termin.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: 11.11. Jel netko misli na vas? Digitalno, apsolutno. Pjesmama koje samo ciljaju ravno. Slobodno kao i do sada, onim svojim već utebanim stazama pridružite se, pa muzičko uređivačka dirigentska palica je i u vašim rukama. Dao sam ja na slobodu da možete predložiti hitove dalje. 063-422-126 Viber je broj. Samo ću još kazati, do kraja druženja imamo dosta zanimljivih izjava. U susret mundijalu, naravno da ćemo slušati izbornike, selektore. Da ćemo najavljivati neke stvari, ima tu dosta i zanimljivosti. Primio sam ja i neke premijere, tako da neće biti, apsolutno najmanje će biti dosadno. Neće biti monotono, stereotipno, a zajednički biramo muziku, tako da nisam jedini krivac ukoliko se neko mene dopada. Evo, usmjerite pa i na svoj smjer, prilagodite, kažem, list. Biramo najbolje. Trudimo se da je tako. Zato jeste koncentracija tolika na domaćem i terenu bilo gdje u svijetu.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 643.

0: Ajmo u susret mundijalu, groznica, već polako, ali sigurno, trese li trese cijeli svijet. 10 dana do svečanog otvaranja i prve utakmice na mundijalu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Hrvatska reprezentacija u grupi smrti. Nestvarno, rival, koliko se prati samo na koliko takmičenja, ova engleska, strašno moćna reprezentacija. Jedan od glavnih favorita iz topa 3-4 za osvajanje zlata. Hoće li im se konačno posrećiti nakon 100 miliona godina, ne znam. Uvijek su tu negdje u žiži, a nikako da ostvare onaj krajnji rezultat. Panama, izuzetno moćna reprezentacija, Panama, Ghana, au. Definitivno najteža grupa. Zlatko je opterećen, kaže, svim onim što kazuju ili očekuju ljudi, a nakon nevjerojatnih nastupa na zadnja dva mundijala. Pazite, igrate u finalu, osvojiti srebro i onda opet vezano osvojiti treće mjesto. Kako je sada stanje?
1: A sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba. Ali u pravu ste, očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
0: Eto. Ovi dečki koji su iz novoga vala došli, jel da?
1: Još više od njih, da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave. Mi rezultat uvijek očekujemo i imamo ga uvijek nekako u glavi. Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godinu dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni.
0: Eto, vidjet ćemo, u svakom slučaju, kad krene sve na glavačke, na opačke, Bubamara zakotrlja po travnjaku. Sad da će malo diktirati ono da se baulja sutradan, jer kasno nam je to sve nekako pomjereno, jel da, za iza ponoći gledamo raspored, mnoge utakmice će se igrati, kažem, iza ponoći, a rano jutro. A da, vremenska razlika, bože moj, prilagodit će se ljudi. A imaće valjda i poslodavci malo razumijevanja za takve eventualne prospavane noći. Zbog čega? Zbog nogometa ili samo zbog nogometa? U svakom slučaju, pobjednički dalje kroz mjesec i pol koliko će trajati mundijal.

0: sjajna. Ja kažem spoj u nekim pjesmama energije i emocije. 11.33, opet smo i uz naše vozače. Ide redovna rubrika Prometna centrala ORB radija. Još uvijek je sve ok, sve pod kontrolom. Vremenske prilike dobrano diktiraju tempo ili ritam na cestama.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Da imaju na umu da zaštite i sebe i imovinu poslije podne kada krene pogoršanje. Ado, hvala ti lijepo, ti kažeš presretač, gdje su špionici. Isto kao i ti, Ajla, tebi isto hvala. Ne može nam promaći ništa, zahvaljujući vama. Hvala lijepo, ljudi. A da provjerimo, jesu li mi policiju okolo najavili neke radare za ovaj sat? Situacija je sljedeća, tekući radar na distriktu Brčko, poveznica Potočari Ražljevo. Dalje, Radina Banovići, isto tako radarska kontrola. Novi je radar na adresi Tatar Budžak kroz Zeničko-Dobojski kanton u Žepču. I novi radar u mjestu Kosova, Maglaj. To je to. Treba li još nešto? Da. Ukoliko ćete potegnuti malo dalje, na graničnim prijelazima na valove moguće duže kolone, ali trenutno nema. Trenutno se čeka, kažu iz GPA granične policije, 30 minuta. Ako sam nešto ostao uskraćen za informaciju, slobodno upitajte, vi dodajte, s lica ceste nema mjerodavnije informacije. Zablicajte mi, ja ću pod kratkim svjetlima dalje kroz eter, jer uživo je druženje. 11.35, ugodna vožnja u ZRV radiju.

3. maj, gotovo, sišao. Krenuo je 6. mjesec od danas. Ništa, vidiš kako mi to znamo, da, partijski. Nema potrebe, tražim pjesmu, ide moja pjesma i ono da navijemo još jače. To se ja pitam, Radoni, veliki pozdrav. Dalje, dalje, dalje, dalje. Interakcijski idemo još malo pročeškati ovdje, ono što se uklapa žanrovski. Aj dojave s vaše strane. Amire, hvala ti, tebi, ti kažeš opet dalje hvatamo presretač. Ne smije biti nikakvih negativnih ili neželjenih iznenađenja. Ide Ormanica Tuzla, trenutno uhvaćen vidokrug špionice. Hvala lijepo. Zatim, veliki pozdrav iz Slavonije. Može 7. nebo? Može. Dalje pozdrav, može li nešto od Grše? Ma može. Pa opet tebi veliki pozdrav Miroslave iz Slavonije sa još jedne adrese. Ako može nebo, Severina i ekipa Sandi. E, to sam već svirao. Propustili smo. Propustili smo u prošlomu satu, mislim da je bilo. Ajde, nema veze, završimo mi naš drugu u svakom slučaju. Pozdrav i u Nizozemsku. Hvala vam. Kažete, moglo bi malo i latino zvuk. Apsolutno. Ide Maluma i zabraćemo još nešto taman do vijesti u podne. Popunimo ovo po vašemu navođenju. 063-422-126. Jel se miješaju osjećaj? Mislim ono, na žanrovski način ili iznutra po pitanju vašeg životnog ili kakvog cilja. Sve je pomiješano.

0: Konik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205, jer Konik DOO Brško.
1: Radio Valentino, najbolji.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Evropski lider danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa. Sastat će se sa predsjedateljicom vijeća ministara i članovima predsjedništva. Tako će i započeti posjet zemljama Zapadnog Balkana, a do petka se sastati sa nekima od lidera ove regije, ko predsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Vijeće za implementaciju mira na sjednici u srijedu i četvrtak birat će novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Najmanje 4 su kandidata za ovo mjesto, niti jedan od njih za sad nema podršku dovoljnog broja članica da bi bio izabran. 2 imena su poznata i to Talijan i Amerikanac, dvojica ostaju misterija. Hrvatska vlada bi danas trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva koje će se primjenjivati od ponoći za idućih 15 dana. Očekuje se blago pojeftinjenje svih vrsta goriva, cijena benzina trebala bi biti niža za 3 centa po litri, eurodizel bi trebao pojeftiniti za 5 centi. Napetosti između Sjedinjenih Država i Irana ponovno su porasle nakon što je Washington minuloga vikenda izveo napade na iranske vojne ciljeve, a Teheran uzvratio gađanjem američke zračne baze. Predsjednik Donald Trump danas je ustvrdio da Iran zbilja želi postići dogovor sa SAD-om i da bi to bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike.

0: Razvoj nuklearnog oružja i dalje je ključna točka spoticanja u pregovorima. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je danas vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta, uporište Hezbolaha. Vijesti. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio razgovarao je i sa libanonskim predsjednikom i sa izraelskim premijerom. I to o diplomatskim pregovorima između ove dvije države predložio plan koji omogućava, kako je rekao, postupnu deeskalaciju. Vijesti. Cijene nafte porasle su za više od 2% danas, nakon što su Iran i SAD razmijenili napad, dok je Izrael proširio vojne operacije dublje u Libanonu, usred sukoba s Hezbolahom, a koji ima podršku Teherana. Vijesti. Novi pametni radari stižu na evropske ceste. Bilježe čak 8 različitih prekršaja. Uz pomoć umjetne inteligencije, osim brzine, otkrivat će korištenje telefona u autu, prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu i druga kršenja važnih propisa. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica u Sarajevu odrađuje posljednji trening uoči puta na svjetsko prvenstvo. Otvoreno je za navijače koji su pjesmom, aplauzima u velikom broju pružili snažnu podršku nogometašima i stručnom stožeru. Atmosfera je slavljenička, kao da vlada utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili da u većini krajeva do kraja dana očekuju se kiša, pljuskovi, praćeni grmljavinom, moguće su lokalne nepogode i uz jače padavine, vjetar, ponegdje led. Dnevna temperatura između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: tajno, ovdje je sve javno, ovdje je sve u vašem zračnom prostoru, ono što radimo, dostupno svima. Da, na korak do mundijala, na korak do globalne euforije svjetske. Nije ovo samo nogometni najveći događaj, ovo je najveći sportski događaj. Mnogi porede, ne znam, olimpijade, pa statistika ukazuje na ovo, no ne. Ajmo realni biti. Znamo da je atletika kraljica sportova, da je olimpijada prepuna različitih sportova, ali ne može niti jedan sport, niti opepeliti, što bi se reklo, nogometnoj lopti. Ono što ona uradi definitivno je ono, granica sa nekom novom galaksijom. Nego ljudi, da čujem malo, nakon Makedonaca i 0-0 na Koševu. Sergej Barbarez, jedna test utakmica koja je tako donijela ispitivanje terena, moguće razrađivanje akcija, situacija, uvezivanja sistema, svega nečega, svi su dobili priliku. Ima još jedan kontrolni test meč i to u subotu protiv Paname.
1: Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite što valja, što ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
0: Da, vidjet ćemo na kraju krajeva. A grupa je, da je se sanjala, ne bi se bolje. Pa su i nadanja, odnosno očekivanja velike.

malo da pustimo novopečenu mladinku, da? Vas koji niste upratili, kao se za svoga partnera. Kao mi ona kaže, otpočeli novu, ljepšu, zajedničku dionicu u životu. Ajmo čuti Orhana malo još da izvučemo koju po koju, ovako se svjetske scene globale hitove, ako jeste i vi između ostalih tražili, pa zajednički to. Do 13.05. kad trajemo u ovom sastavu, izmiješamo, ali baš ono, urban, regionalni i svjetski mix. Ko kaže da ne unesem malo vedrine u ovo sivkasto

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nije blizu punopravnog članstva u NATO-u. I to neće biti, sve dok ne provede reforme koje se od nje očekuju. Ovo je danas izjavio do ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, ocijenivši kako su drugačije tvrdnje namijenjene isključivo unutarnje političkim potrebama. Ispred upravne zgrade Nove željezare u Zenici danas se počinju svakodnevni prosvjedi sindikata zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzioniranih radnika, regresa za zaposlene i drugih pitanja. Vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Hrvatska vlada danas bi trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva, a koji će se primjenjivati od ponoći za idućih 15 dana. Očekuje se blago pojeftinjenje svih vrsta goriva. Cijena benzina trebala bi biti niža za 3 centa po litri, a eurodizel bi trebao pojeftiniti za 5 centi. Iran je poručio da su nepovjerenje prema SAD-u, kontradiktorne poruke iz Washingtona, ali i izraelski napadi na Libanon glavne prepreke postizanju sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Teheran inzistira da je prekid vatre u Libanonu, gdje Izrael napada položaje Hezbolaha, uvjet za bilo kakav dogovor sa SAD-om. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu danas je naredio vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta, uporištu Hezbolaha. Vijeće sigurnosti UN-a danas će održati hitnu sjednicu posvećenu eskalaciji sukoba u Libanonu. Sjednicu je zatražila Francuska. Predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ništa ne može opravdati veliku eskalaciju sukoba, pozivajući na hitan prekid neprijateljstava. Automatske cijene nafte su porasle na svjetskom tržištu za više od 2% danas, nakon što su Iran i SAD razmijenili napade, a Iran proširio vojne operacije dublje u Libanonu usred sukoba s Hezbolahom, a koji ima podršku Teherana. Vraćamo se na tlo Europe, novi pametni radari stižu na europske ceste, bilježe čak 8 različitih prekršaja uz pomoć umjetne inteligencije. Osim brzine, otkrivat će korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu i druga kršenja propisa. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica odradila je i posljednji trening uoči puta na svjetsko prvenstvo. Bilo je otvoreno za navijače koji su pjesmom i aplauzima u velikom broju pružili snažnu podršku nogometašima i stručnom stožeru. Atmosfera je bila slavljenička kao za vrijeme same utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su do kraja dana najavili u većini krajeva kišu, pljuskove praćeno grmljavinom, moguće su lokalne nepogode uz jače padavine. Dnevna temperatura do tada između 21 i 27 celzijevih stupnje.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

svjetske dive u zodijavnu riječ danas. Beyoncé. Idu na mene riješ, Naja Twain, malo ćemo dodati J-Lo, tako ni se nastavlja kroz dan. A dan neka se ničim ne optereti. Nekako i ponedjeljak lakše sjedne, jel da? Kad dobro svira ili ono slušljivo za sve vas. Hvala vam lijepo za druženje, minuli sat. Nadamo se da nije prevladavala monotonija. Nije, trudili smo se da bude energično, dinamično, dovoljno dobro, glasno i plesno. Do sutra poslije podne, brzo ću to proletiti. Lijep pozdrav.

Čador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Obiteljski radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Radio Valentin.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentin.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
2: Radio Valentino.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Slušaš OIRBE Radio.

0: nešto? Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško. ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Kakva je u Fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 95138. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušaš Orbe Radio.

0: Prvi radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo.
1: Hello everybody!
2: Hello, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Hello. Ja hoćam da pozdravim
3: dobar, dobar dan!
4: Dobar dan svakome, želim ORV!

Ljudi moji, dobroveče i dobrodošli u još jedan noćni program na ORV radiju. Prvi je dan u šestom mjesecu i onako, jeli, započinjemo ga ovako uz još jedan noćni program, obzirom, kažem, da polako nam se smjenjuju pomalo i oblaci i sunce, a evo, uskoro će nam i smjena sunca i naravno padanje večeri. A mi smo ovaj prvi dan u šestom mjesecu imali mali tehničkih problema, tako da nismo se slušali od 19.10. Evo, jedan sat smo preskočili programa, ali nadoknadit ćemo to svakako večeras uživo na ORV radiju, noćni program. Evo, ponedjeljak je i uključili smo i ovaj ponedjeljak pored srijede da se družimo na ORV radiju i da zajedno hajpamo noć. Dakle, dobra žurka i večeras na ORV radiju.

ціле віше за вікенд. Kako god, šta god, vjerovatno, odnosno ne vjerovatno, nego 100% ćete večeras uživati u Zoerve radio i DJ Toju. Vaše poruke nam naravno šaljite na naš dobro poznati Viber broj, a on glasi 063-422-126. Ili to možete činiti naravno na moj Instagram nalog koji glasi DJ Toja. Sve iz DM-a ćemo da čitamo večeras u program i to odmah naravno, evo. Čim nam počnu poruke stizati, sve ćemo to lagano da prenesemo i u program. Naravno i večeras ćemo pozdraviti prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, zatim Maslić Profili DOO i naši prijatelji Espresso Martini Bar Brčko. Dovoljno smo pričali za sam uvodni dio programa, ajde polako da krenemo, jeli da se ovako malo, jeli obzirom kažem da je ponedjeljak i da je vrijeme nas malo danas poravnalo i mnogima se kažu spava i bilo je danas i kiše. E, zato sam i tu da ponedjeljkom vam dodamo malo energije i da svakako zajedno uživamo uz još jedan noćni program na ovom.

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Da, dragi prijatelji, dragi slušalci, tu smo za vas. Evo i ponedjeljkom se družimo od ove sedmice, jeli, pa i svaki naredni. I vama želim dobru noć, iako još nije, kažem, sunce nam još onako zalazi, prijatno je vrijeme i nije danas onako bilo vruće kao prethodnih dana. Danas je malo stiglo osveženja i kiše je palo, barem ovdje u našim ovim prostorima, na našim prostorima. Kako je kod vas, šta se radi, kakav je ponedjeljak u vašoj zoni? Javite mi sve to naravno Viber porukom na

Može li Plavo more od Teje Tairović, nova pjesma Može. Zatim, može li od Džali i Bubi, neka sa novog albuma Godzilla ili bilo koja druga, to ja pozdrav za tebe veliki, hvala puno, biće i nešto sa novog albuma. Zatim, može li jedna pjesma od Ilme Kara Ahmet, Ništa tvoje.

dan u šestom mjesecu. Ja ću ovako u 20:30 da pozdravim naše prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalaze u Strossmayerovoj ulici broj 26. Ako želite nešto dobro i kvalitetno da pojedete, posjetite ih naravno, kažem, na toj adresi u Županji. Uživajte sa dragim ljudima, prijateljima i dobro se najedite. To je moja topla preporuka. Svakako ih potražite i na Instagramu.

izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda i sve to urađeno CNC laserom, izrada svih ulaznih i kliznih samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. I njih također potražite na TikToku, Instagramu Maslić Profili DOO. I tu su naravno naši dragi prijatelji Espresso Martini.

sve što je u mojoj moći, a u mojoj moći je večeras da vam pustim neku dobru pjesmu. Na primjer, u nastavku ćemo da slušamo evo i Teju Tairović koja kaže Saga Po, jeste mi ovo tražili? Ajmo!

je ponedeljak težak, onako svima vama koji ste se malo opustili, možda i malo više opustili za vikend. Negdje neka žurka, proslava, svadba, ko zna, šta god. Nekako uvijek ponedjeljak nam dođe malo onako na teže, jeli? Nekako ne ide, dok ne prokide tamo do srijede. E, od srijede je već kad dođe četvrtak, pa i boga mi petak, onda je sve nekako lakše, bolje i brže. Ali šta da radimo, tu smo, gdje smo i ajmo ljudi da večeras ponedjeljak učinimo petkom, što da ne, uz dobru muziku sa RV radija. Poruke i tvoju čekamo, Viber broj 063-422-126 ili na Instagramu da je to ja. Čekamo i tvoju poruku pa da je proslijedimo u program.

ljudi moji. Ajde malo ovako još Barbari Bobak, slušamo i stvar koja kaže stan na dan. Stan na dan, ide li to? A? Dobro. 20.47, uživajte u ZORB radio, gdje si prika. Pozdrav za mog brata Darija. Naravno, kažem evo za sve vas koji ste već na pravoj frekvenciji, a to je ORB radio. Barbara ne preferira stan na dan. Dobro. Može li pjesma Vampiri od Džale i Bube, i pozdrav za tebe, to je od ekipe. Hvala, bit ću.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Klikni na play i uživaj uz OS.

Moji ljudi moji, ajmo dalje, 21, 20 minuta je o RV radio i noćni program sa Tojom. Slušate i vi, ako ste se možda ovoga trenutka uključili, zakačili, na pravom ste mjestu, ne mrdajte nigdje, samo nas slobodno još pojačajte ako želite. Ako vam nije preglasno, a znam da nikad nije muzike preglasno, Maja Berović i pjesma Honey, slušamo i ovu stvar, Tražili ste mi je. Kaže Toja, može li bilo šta od Saše Matića i veliki pozdrav za tebe iz Modriče. Hvala puno, bit će nešto od Saleta Matića. Veliki pozdrav iz Hrvatske, Osijek, za ORV radio.

ste i dalje u noćnom programu ORB Radija 21 sat i 31 minut. Još jednom ćemo večeras pozdraviti naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Kažem, ako ste negdje u

od njih naravno možete svratiti na jutarnju kafu, večerni koktel ili weekend provod. Espresso Martini je pravo mjesto za tebe. A pored ljubaznog osoblja svakako možete kod njih i iznajmiti ili onako moderno rečeno rentati

a koje nam stižu i dalje na Viber i na moj Instagram, to i dalje činite naravno. Viber 063-422-126 ili moj Instagram da je Toja. Veliki pozdrav za Toju iz Bijeljine. Da li može za nas pjesma Pomračenje sunca? Može, bit će i to. Zatim može li Trike Fix pjesma Joker? Biće i Joker, Trike Fix. A eto, i vi nam se javite Viberom ili na moj Instagram, pa ćemo ovako ovaj prvi ponedeljak u šestom mjesecu da zavozamo još malo ovako sa jednom sekom.

0: Verzija. Kaže, pozdrav za najboljeg voditelja od prevoznika Mate. Ako može, pjesma od Halida Ne svani zora. Može, bit će i Halid večeras na playlisti. Slušaj, kaže ovako, Aca Lukas, prije svega toga, ljudi, na playlistu ide.
1: Samo bez ljubljenja.
0: I stvar koja kaže, dođi gore.
1: I to u ovoj.
0: Veliki pozdrav iz Lukavca za tebe, to ja, i za slušalca ORV radija. Može li za nas Zorana Mićanović večera?

super hit od Seke Aleksić, Kraljica. Za sve onako djevojke, je li prava ženska pjesma. Pozdrav veliki za tebe, to ja iz Brčkog, hvala puno. Zatim imamo poruku, jednu pozdrav iz Brezovog polja za DJ Tolju i za sve slušaoce. I mi smo večeras uz noćni program, slušamo te i uživamo. Hvala puno, ako je tako. Međutim, to ja dalje miksa hitove i naravno sve ono što nam vi ste već poslali na Viber ili na moj Instagram ili što ćete i dalje da šaljete svakako 063-422-126 Viber ili moj Instagram da je to ja. Kaže, može li pjesma Haris Hasanović Noćni čovjek? Nemam to. Neka

Jeste, šankeru, šankeru, noćas budi drug, kako kaže Mile Kitić, 22.31, ljudi moji, noćni program ORB radija, još jednom ćemo pozdraviti prijatelje naše noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, oni se nalaze u Županji, ulici Štrbac,

prijatelji Maslić Profili DOO. I njih naravno potražite na društvenim mrežama ili na web sajtu maslićprofili.com. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, da, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limf fasada. Maslić Profili DOO i njih naravno potražite na društvenim mrežama.

može pjesma Šta ću mala s tobom. Pozdrav za DJ Toju i za društvo sa benzinske. Pozdrav za društvo iz Boka. Pozdrav. Zatim pozdrav iz Tuzle za tebe, Toja, hvala puno. Zatim može li pjesma od Šerifa Konjevića? Neka, ako nije problem, može, bit će, ajde, od Šerifa. Zatim, da li može Crna ruža od Halida Bešlića i pozdrav za Toju? Hvala puno. Bit će i Crna ruža, Halid Bešlić, kako da ne? E, dobro, šta smo rekli dalje? Ajde ovako da zapalimo sa jednom večerom večerašnji noćni program.